Owanya kamiano kinapia ni masa bela pahi. Maha enali kanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.

owen ya kami ana kinapi ani masa bela pahi mahaya na likani ni tu jotene tinapi yaka bela toko ani wako veya ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene bela mahaya ona unono uita tamansawe bela mahaya morhe kujo mano lelo nariveko ni korea ya njano bela mahaya ona maboni hantuka muzako tene ni hata manaka nkalo hakalelene masaka bela

0: owon ya kami ana tinapi ani masa bela pahi mahaya na likani ni tuzo tene tinapi yaka bela to kweni wako veya ni minuto miloko kihana yocho wali peru tumuza kotene bela mahaya ona unono wita tamansawe bela mahaya morhe kuyo mano lelo nariveko ni korea ya yanjano bela mahaya ona mavoni hantuka muza kotene ni hata manna kankalo hakaleleni masaka bela
1: 17:45 sini hala minuti buloko musana mitano warani kwanyaro kati wewe 16:00 hiyo kati kwandoa hurien le hapana pata ni antena nationale amaputo sisan lelo nirani uhereka masuo finya na kana portu nilelo nurena sipo orata waniku

Ano penta hune muniwa ni pano moto lava ne novora hiyo hiyo ni mnuto mloko ni mtana mili mnikala nyure na laka mikuma nilo wa ihapari. No penta la hune owiriana wa salama muniwa wakuta opuro murianyu omotola ni kupalela huwe na ve mure no kumi. No penta la kana ve kumi yowo wapanya musi utene. Kalowani kale mapuro o hiana hiana karibu.